kabi hey sawrati ewrade nyame oyeme anija suoi ani me kwa na baya me yeye ohie ni